obusa nipa ne se nipa odi na chi no onka adekro betimi aye ama my Ghana ati jam akuma ne se yefa akunya ne nsa dire betimi aye no nche adwuma waye pen ekase man se nipa no ontimi nche nipa odi na chi demu do betimi ne se odi nipa na oni ne prene so ku di na tem wie ogu na nimu asafe nipa ne kunya we na afena nimu

0: 8220 afɛde yɛmfa ma no ne ɛnkɔ ɛnti ade obi afiri so de yɛbaa ne di kan good evening
1: mɛma no mopremo ho dodo mama mopremo ho saa ɛnipa ɔ sɛ ɔfa ɔba abaabo ne mama mmienu aba nso mɛma mofrɛ saa ɛde na mopremo ho saa ɔbi ɔba pre no ho saa so laso ne wakyatɔ sɛ ɛtim yɛde no ma no kwa ne wakyatɔ ɔbere mmereku
2: Kwame.
1: Na
2: wodi. Na nzo yo ba o na abe makwabra ne na.
1: Amia kojomia.
2: Ye. Na Kwame de mema o, mema wo nko ade mema.
1: O de mi mpedi. Mi mpedi na mu nya mema na omo pri omo ho dodo. Omo pri omo ho. A o pri be ho pri bebere ba. Ta to kwajo.
2: Ah, hwe na kwashia yi.